8.26 minit pagi. Lagu untuk lelaki terhangat di pasaran. Tapi kalau dah kahwin tak boleh hangat sangat lah ya. Tak sesuai dah. Tak kira lah perempuan ke lelaki kan. Tapi cakap pasal lelaki kan, pernah tak tengok kalau lelaki ni, kalau dia demam, ibaratnya macam sakit teruk tau. Kalau perempuan demam, kadang-kadang perempuan ni dia boleh buat kerja rumah macam biasa. Nampak tak power? Ini lelaki biasanya kuat dan banyak cakap bila tiba-tiba senyap tu kan. Aha. Kena tanya, dia tak sihat ke? Aha. Berselimut tebal tiba-tiba kan, sampai nampak kepala je. Dia demam macam tu lah. Setiap kali cuba bangun, badan menggigil. Tolong, tolong saya tak sihat sangat ni. Dia macam tu. Walhal sesama je. Okay, nampak macam sesama ringan. Tapi cara seorang lelaki kalau dia demam atau sakit tu macam flat sangat lah. Fenomena ni ada sebenarnya bagi lelaki-lelaki. Awak lelaki, cuba jelaskan kenapa ianya berlaku. No. Tak apa, tak jelaskan pun tak apa. Sebab saya ada baca kan sebenarnya fenomena lelaki ni sebagai man flu. Oh, dia macam tu. Istilah ni digunakan untuk gambarkan lelaki ni, dia nampak lebih parah apabila demam atau selsema. Dia nampak macam lucu, tapi dia real tau. Awak jangan cakap lucu-lucu, marah awak kan. Marah pasangan kan. Memang dia macam tu. Dia style macam tu tau. Ada asas biologi jugalah di sebalik gurauan tu. Penjelasan saintifik dia kenapa lelaki ni kan, mohong Farah Zuki Razak kata, malulah tu. Dia kajian mendapati hormon pada lelaki ni tinggi, dia boleh beri kesan kepada imun suppressive tau. Hormon testosterone kan yang tinggi, dia boleh beri kesan kepada imun dia yang boleh melemahkan tidak balas sistem imun terhadap virus ni. Jadi lelaki ni mungkin jugalah dia mudah mendapat komplikasi daripada jangkitan sesama, influenza, dan proses pemulihan mereka ni cenderung lebih perlahan. Abi Kero kata, saya kalau demam saya nusuk macam kucing. Kadang kata ada juga teori kan. Teori, aduh sakitnya. Kenapa ni? Wayar terbelit. Ada juga teori kan, otak lelaki ni dia proses sakit dengan cara berbeza tau. Dia bahagian yang kawal, motivasi, tenaga lebih mudah shutdown. Dia orang ni kalau emosi macam ni, dia lebih kurang macam, dia cepat shutdown. Macam komputer jugalah, ada shutdown dia. Jadi mereka kalau demam, dia cepat letih, rasa lemah. Jadi bila lelaki demam sampai terbaring, bukan semata-mata drama tau. Tubuh mereka memang secara fisiologi dia sedang bekerja keras melawan jangkitan. Jangan cakap dia saja nak manja-manja. Memang style macam tu lelaki. Waktu lain dia dah memang sihat, bertenaga kuat kan. 8.29 minit pagi.

8.55 minit pagi, menuju pukul 9 pagi. 9 pagi macam biasa, Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi, okey? Ni kalau kat rumah tu macam-macam mainan yang kecil-kecil tu, hati-hati tau, mak-mak. Kalau tengok bateri-bateri tu, kok anak pergi makan ke ada baby lagi kat rumah kan? Bateri kecil ni, dia boleh jadi ancaman besar tau buat kanak-kanak. Ni ada bateri lithium tu kan, yang bentuk shilling tu, letak dalam jam tangan tu semua tu kan. Dia kecil kan, kalau tak merata-merata, ya Allah, bahayanya. Kadang-kadang ada dalam apa ni, gadget-gadget mainan semua tu kan, dia boleh bawa risiko kesihatan yang serius. Ada tengoklah kan, ada terdalam belon, boleh buat macam-macam risiko lah kepada anak-anak. Jadi kalau kat rumah tu sekarang, tengoklah apa-apa yang boleh memudaratkan anak-anak, nak boleh beri risiko tu, jarakkan dari mereka, simpan di tempat yang betul, okay? Sebab saiz bateri yang kecil ni mungkin mudah terlepas lah daripada perhatian kita, terutamanya apabila berada kat rumah, ada anak kecil tu, baby yang comel-comel tu, yang comel sentiasa tu. Acik Farah nak hadiahkan lagu ini. Kita ke Bollywood sekejap, okey? Sudah mari ni untuk anda peminat-peminat lagu Hindi, masanya untuk anda dengarkan sebelum kita ikuti utama 9 pagi. Cerita pagi, Terengganu FM.

Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Ketika dua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesahan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam hal itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
1: Merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tugu Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di ibu negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Walden, tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.
1: Oh yeah.

to Gum FM. Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini

saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan maklumat lanjut boleh layari di csam.my/crc2026.
1: Banggalah kita mengibarkan Jalur Gemilang yang merupakan lambang persefahaman, perpaduan dan toleransi antar kaum.

2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan maklumat lanjut layari csam.my.crc/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh berbahagia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September.

0: Assalamualaikum. Saya Rahma Ram.
1: Hai, saya Rita Jaini.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizad.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul.
10: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM. Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
10: Terima kasih.
13: Hello everybody, we're back again on Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan berkenaan dengan Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan dalam bahasa Inggeris. Hari Kebangsaan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai National Day. Ejaannya N-A-T-I-O-N-A-L jarakkan D-A-Y. National Day. Kalau anda nak cakap, saya nak pergi saksikan perarakan Hari Kebangsaan, anda boleh kata macam ni. I would like to attend the National Day Parade. Parade tu maksudnya perarakan. Ejaannya adalah P-A-R-A-D-E, parade. Tapi ayat yang saya kongsikan tadi tu bunyi dia macam agak formal sikit lah. Kalau ucapan santai, perbualan biasa, anda boleh cakap I am going to watch National Day Parade. Sekali lagi, I am going to watch National Day Parade. Satu lagi, kalau anda nak cakap sambutan Hari Kebangsaan kita sangat hebat, anda boleh kata our National Day celebration is truly amazing. One more time, our National Day celebration is truly amazing. Macam mana pula kalau kita nak ucapkan selamat hari kemerdekaan, ya, sempena kebebasan negara kita ni? Kemerdekaan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai independence. Ejaannya I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E, independence. Jadi jika ada dalam kalangan kita nak cakap atau tulis selamat hari kemerdekaan pula, it is so simple. You all may say happy independence day. Ejaannya H-A-P-P-Y jarakkan I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E jarakkan D-A-Y. Happy Independence Day. Ringkas dan mudah ingat saja, kan? Now, did you get something? That's good for you.
14: Learning English is good for you.
15: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on the Terengganu FM. Remember, as easy

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh berbagai Datuk Seri Saifuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis peresmian akan disempurnakan oleh berbahagia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Okey, JJ, okey, kita dah pukul 2.23 pagi petang. Sekali lagi kita nak bacakan ni. Ada dua ni kita baca lah. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Kita dah pukul 2.21 minit petang.

0: FM.
1: Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, kita dah pun pukul 4.12 minit petang. Waktu solat fardu asar sekejap lagi bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, tak lama dah tu, 4.18 minit petang. Bagi daerah Besut Setiu, 4.20 minit petang. 4.21 bagi daerah Hulu Terengganu. Dan bagi daerah Kemaman dan Darung, solat fardu asar kejap lagi, 4.20 minit petang.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, kita dah pukul 4.49 petang. Terima kasihlah yang hantar mesej ni. Ada kabar berdalam bandar Terengganu ni, start jeng dah. Tak tahu, tapi nombor belakang dia 2488. Terima kasih. Dan selamat datang ke negeri Terengganu ni. Kabar pukul 5 petang, kita akan ke Angkasa Puri, Kota Media untuk ikuti utama 5 petang. Dan apa ni, lepas tu kita mari semula lah dalam pilihan retro. Dan saya kita boleh lah nak minta pilihan retro. Dan ada tanya mesej ni, ada kuih tak? Kuih malam ni lah. Okay. Lagu-lagu retro lah. Dan saya nak yang bitok tu, orang yang, kalau orang yang sama, janganlah bitok lagu sama. Minggu lepas bitok lagu tu dah, minggu ni bitok lagu ni dah, sama je lagu. Bitok lagu lain-lain pula deh. Okay, terima kasih banyak lah sebab menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Dan dalam TikTok ni masih lagi live, kita end live pukul 5 kayak gila. Arjuna Teku Lokman, selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih Arjuna Teku Lokman. Dan kita ada Wahidu pun ada join juga. Terima kasih Wahidu, penama Jiga Azwan. Biar putih live, jangan putih komen. Ya ke? Cinta hati, kenapa Rizal tak MC ya? Ayati tak MC yang ini. Guna-guna, asal boleh cakap boleh lah. Kita rau je lah. Guna-guna pun. Raidu ngah, jalan jai balik ke Setiu. Masih dia dah orang nak mari cuti dia Terengganu ni. Terengganu ni banyak tempat-tempat menarik dengan patah je, Comel. Okay, kalau mari Kuala Terengganu ni, dah pasti yang nak pergi Pasar Kedabayang ataupun nak pergi ke Drawbridge. Kalau di Mama tu macam-macam lah, patah dia, Dogu pun sama. Kat Terengganu ni banyak tempat-tempat menarik. Selamat datang ke orang-orang yang datang ke negeri Terengganu, bercuti ke negeri Terengganu. Dimatilah negeri kami, tempat je Comel-Comel, orang je baik-baik. Terengganu FM, Masra Ceria.

0: susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohd memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan telah ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Ching berkata pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
1: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya, Lenin Moreno, bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China, Sinohydro, membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa mengadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit.

kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rohaizat bin Azmi. Boleh panggil saya Amir. Saya merupakan anak kepada pengusaha kedai pisang goreng dapur kayu di kampung Bukit Gemuruh. Saya juga turut serta membantu keluarga dalam menguruskan perniagaan kedai pisang goreng ini. Saya memang berasal dari kampung Bukit Gemuruh, Kuala Berangi. Kami sekeluarga lah, memang orang kampung Bukit Gemuruh ni. Perniagaan yang kami sekeluarga usahakan ni merupakan perniagaan pisang goreng yang menggunakan dapur kayu. Jadi kita nak goreng pisang tu, kita tak guna dapur kayu biasa, tapi kita guna kayu api untuk gorengnya. Sebenarnya kedai ni sudah lebih 30 tahun dah beroperasi, tapi kami sekeluarga baru mengambil alih perniagaan ni daripada peniaga asal dekat 10 tahun dah lah. Jadi kita start ambil alih perniagaan ni daripada tahun 2018 sampai ke sekarang. Okey, lokasi kedai kita ni berada di Kampung Bukit Gemuruh, Jalan Sekayu, Kuala Berang, Terengganu. Kalau nak detail lagi, kalau awak nak pergi ke Sekayu tu, sebelum sampai di Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh, dekat sebelah kiri awak boleh tengok kedai kita. Boleh nampak kedai kita dekat sebelah kiri tu. Kat situ

pelanggan setakat ini, alhamdulillah lah. Kebanyakan pelanggan kita merupakan penduduk di kawasan sekitar Kuala Berang, terutamanya penduduk di kawasan sekitar Kampung Bukit Pemburuh ini sendiri. Tapi kadang tu kita ada juga menerima pelanggan daripada Kuala Terengganu contohnya, yang dari jauh-jauh ni, selepas mereka melihat beberapa posting yang kita buat dekat social media, mereka sendiri datang dari jauh ke kedai kita. Okey, menu gorengan yang kita jual ialah seperti pisang goreng, popok lekor, ubi keledek, cempedak goreng dan juga ikan celup tepung. Okey, apa yang membuatkan lagi menu gorengan yang kita jual ni special? Semestinya lah sebab kita menggunakan dapur kayu, iaitu kayu api untuk menggorengnya. Jadi dia punya smokiness tu lagi membuatkan pisang goreng kita ni menarik lah. Dia punya crispy, dia punya rangup tu lagi orang kata home lah kalau kita gunakan kayu api ni. Okey, kebanyakan stok kita ambil daripada penduduk di kawasan sekitar Kampung Bukit Pemburuh ni. Mereka datang kedai kita membawa stok pisang mereka untuk dijual di kedai kita. Tapi ada juga kita mengambil stok daripada kawasan Kuala Berang dan juga Ajin. Okey, untuk cabaran dalam berniaga ni semestinya ada. Seperti macam orang katalah, kalau berniaga ni ada untung, ada rugi. Kalau hari untung tu ramailah pelanggan datang kedai kita. Tapi tak ada rugi, tapi macam kurang sikit lah pelanggan mari kedai kita. Tapi alhamdulillah setakat ni untuk setiap hari ramai je pelanggan yang datang berkunjung di kedai kita. Okey, untuk sebarang tempahan pula, pelanggan boleh menghubungi ibu saya iaitu Puan Rosyati binti Ismail di talian 019-716-7137. Okey, kedai kita sebenarnya bukan sahaja menjual pisang goreng dan juga aneka gorengan yang lain, tapi kita ada juga menu lain seperti risop, nasi air dan juga

buletin sepenuhnya. Operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan yang dipercayai hilang selepas bot dinaikinya terbalik di perairan Pulau Tenggol, Dungun, Khamis lepas diteruskan hari ini. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah berkata, pencarian mangsa Sabri Rusli, 32 tahun, turut dibantu agensi penguatkuasa lain serta komuniti setempat membabitkan keseluruhan 70 orang. Isteri mangsa Amira Syahidah Mat Hassan dan tiga anaknya berusia 6 hingga 12 tahun turut berada di pos kawalan tempat kejadian. Media semalam melaporkan ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang selepas keluar menangkap ikan seorang diri. Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat menganjurkan program Wayang Pacak sempena Bulan Kebangsaan. Presidennya Ahmad Syafri Husnaini Muhammad berkata, konsep wayang pacak dipilih kerana mempunyai nilai nostalgia dan kebersamaan. Program berkenaan mengembalikan nostalgia hiburan masyarakat kampung suatu ketika dahulu menerusi tayangan filem secara terbuka. Sasaran turut melibatkan generasi muda bagi memperkenalkan kembali suasana hiburan masyarakat terdahulu yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan komuniti kampung. Seorang lelaki warga Emas ditemukan rentung selepas rumahnya di Kampung Gong Lingai, Kuala Nerus terbakar petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat negeri, Muhammad Izwan Hashim berkata, mangsa sulung Muhammad, 60 tahun, yang masih bujang dipercayai tinggal seorang diri dan menghidap strok. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 4.56 petang dan operasi pemadaman berjaya dikawal pada 6.26 petang. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekolah Kebangsaan Pusat Jertih Besut mewujudkan Galeri Yakut sempena Misi Sihat 2026. Galeri berkenaan menjadi ruang pembelajaran yang memberi pendedahan kepada murid mengenai kepentingan pemakanan seimbang, gaya hidup sihat serta penjagaan kesihatan diri. Galeri itu disempurnakan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Unit Sumber Teknologi Maklumat Muhammad Syukiman Muhammad. Pertubuhan Amal Komuniti Besut tampil meringankan beban masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah dan ambulans komuniti. Pengurusinya Muhammad Azizul Azli Muhammad Sani berkata, perubahan itu menguruskan hart purata 70 jenazah dan membantu kira-kira 100 pesakit setiap bulan dengan sebahagian besar khidmatnya adalah percuma. Antara hospital terlibat, Hospital Besut, Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello everybody, we're back again on Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan berkenaan dengan Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan dalam bahasa Inggeris. Hari Kebangsaan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai National Day. Ejaannya N-A-T-I-O-N-A-L jarakkan D-A-Y. National Day. Kalau anda nak cakap, saya nak pergi saksikan perarakan Hari Kebangsaan, anda boleh kata macam ni. I would like to attend the National Day Parade. Parade tu maksudnya perarakan. Ejaannya adalah P-A-R-A-D-E, parade. Tapi ayat yang saya kongsikan tadi tu bunyi dia macam agak formal sikit lah. Kalau ucapan santai, perbualan biasa, anda boleh cakap I am going to watch National Day Parade. Sekali lagi, I am going to watch National Day Parade. Satu lagi, kalau anda nak cakap sambutan Hari Kebangsaan kita sangat hebat, anda boleh kata Our National Day Celebration is truly amazing. One more time, Our National Day Celebration is truly amazing. Macam mana pula kalau kita nak ucapkan selamat hari kemerdekaan, ya, sempena kebebasan negara kita ni. Kemerdekaan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai independence. Ejaannya I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E, independence. Jadi jika ada dalam kalangan kita nak cakap atau tulis selamat hari kemerdekaan pula, it is so simple. You all may say happy independence day. Ejaannya H-A-P-P-Y jarakkan I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E jarakkan D-A-Y. Happy Independence Day. Ringkas dan mudah ingat saja, kan? Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Seronoknya saya bersama Cilano FM.

Kita dah pukul 6.44 minit petang. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026/. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sallallahu

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

menghapus undang-undang warisan penjajah hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tak biar filem Paruana ya. Kalau dah cinta tu cinta situ lah. Itulah maksudnya cinta tetap cinta. Love is love. Kalau cinta ni perasaan cinta tanpa kira status ya, latar belakang seseorang. Kalau boleh dikatakan dalam filem Paruana ni, watak yang dipegang oleh Ajay Devgan tu, Paruana tu lah, dia seorang pencuri tau. Walaupun dia seorang pencuri tapi dia baik hati. Lepas tu dia jatuh cinta dengan Pooja lakonan Amisha Patel. Lepas tu bila dah kahwin tu, dia pergi lagi mencuri-mencuri beg. Dia ingatkan adalah duit-duit kan, rupanya dia dia pergi curi bom. Tahu-tahu di apa ni, daripada dikejar orang yang nakkan bom tu, dikejar juga polis kan. Tapi apa-apa pun dia yang menyelamatkan masyarakat daripada terkena bom tu. Itu heroik lah sikit bunyinya. Filem Paruana tahun 2003 tak silap filem ni eh. Okey, seterusnya kita nak mainkan lagu daripada filem ni, pasal Jet Pejuang jugalah ni. Fighter tajuk dia ya. Filem ni agak baru jugalah. Lagu yang kami nak mainkan ni Sherkul Gaye, nyanyian Vishal Shekhar, Bendy Dayal dan juga Silpa Rao. Filem ni filem baru dan juga penyanyi-penyanyi pun terdiri daripada penyanyi-penyanyi yang baru juga. Lepas tu lagu kedua kita ada filem daripada ni, lagu ni Chori Chori Sapenomen. Oh je, lagu ni sedap tau. Lagu-lagu yang kedua ni yang biasanya geng-geng millennium sukalah ni eh. Gen X Gen Z tak tahulah eh. Layan dulu.

nama pun Chal Mary Baik. Hey Baik. Seterusnya lagu permintaan daripada rakan kita ni. Dia ada WhatsApp dekat Azra. Dia kata, saya Munirah dari Bukit Tunggal nak dengarkan lagu daripada filem Koi Mil Gaya. Lagu daripada filem Koi Mil Gaya ni berjudul Koi Mil Gaya juga. Nyanyian Udit, Narayan dan juga Sujata ya. Apa maksud Koi Mil Gaya ni? Koi Mil Gaya ni, nanti kita nak cari jugalah maksud Koi Mil Gaya. Susah juga ni. Bila dah lama tak tengok filem ni ya. Tapi kan ada lagu kedua yang kita nak mainkan lepas ni. Lagu yang kedua kita nak mainkan daripada filem apa nama ni, Chalte Chalte. Chalte Chalte ni banyak dapat kritikan tau. Pasal apa? Dia ni filem yang berkisahkan tentang pasangan kahwin, tapi dicurang ya, satu sama lain dia curang. Sebenarnya dia tidak menemukan keserasian dengan pasangan sebenar, dengan suami isteri yang sebenar. Jadi menimbulkan perdebatan dalam penonton-penonton dan peminat filem Bollywood lah. Dia kata filem Chalte Chalte ni macam nak bagi tahu yang apa ni, sanggup bercerai lah sebab rasa macam tak ngam kan, gitu. Okey, kita nak dengarkan lagu permintaan yang pertama, Koi Mil Gaya. Saya pun suka lagu ni sebenarnya.

Dua lagu tadi kita mainkan ya, Koi Mil Gaya, Aku Menemui Seseorang ya. Dan seterusnya lagu yang baru saja nak habis ni, Toba Tumhari Isyari, filem Chalte Chalte tahun 2003. Filem ni berkenaan dengan pasangan suami isteri sebenarnya yang mengalami apa ni masalah lah ya, konflik. Akhirnya mereka mencuba percintaan mereka tu untuk kali kedua, apa kira macam memperbaik hubungan lah lepas kahwin tu, bercinta kali kedua lah ya. Bila ada konflik, ada masalah, berpisah seketika untuk berfikir, bertenang dan menemukan jalan baharu untuk sebuah episod dan juga pelayaran cinta. Sampai bila-bila lah, tajuk pun calte-calte kan, sepanjang perjalanan, macam gitulah ya. Seterusnya kita nak mainkan lagu daripada filem Pierto Honahita ni. Nah, ini nyanyian Asha Boyle dan juga Udit Narayan ya. Ajnabi Mujuko Itna Bata. Kalau siapa-siapa pernah tengok filem ni, dia tahulah ya, yang berlakon tu dalam filem pun dia berlakon sebagai pasangan yang bercinta, yang berkahwin. Dekat luar pun dia pasangan suami isteri yang sebenar juga ya. Siapa lagi kalau bukan Ajay Devgan dengan Kajol Mukherjee. Lepas tu ada lagu seterusnya. Lepas ni kita nak mainkan lagu daripada filem Chori Chori Chupke Chupke. Tapi lagu dia bukan Chori Chori Chupke Chupke Nehi He. Tapi lagu yang berjudul Dil Tera Mera Dil. Dil Tera Mera Dil. Kalau saya nak nyanyi ni boleh ke tidak? Rasanya meribut kat luar nanti ni. Tapi apa-apa pun, dua lagu untuk anda malam ini. Namaste. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sabtu, Terengganu FM.
1: Abi dah jaga straight. Ya, tadi lagu Deal Terra Mera Deal tu, filem Cori-Cori Cupki-Cupki. Ya. Filem ni macam meruntun perasaan juga ya. Kisah cinta tiga segi. Yang sepasang tu dia kahwin. Yang apa ni, seorang lagi tu, mantu bala tu, dia tak kahwin tapi dia cinta. Dia cinta tapi dia perlu terpaksa berkorban lah. Takkan dia nak jadikan juga watak yang berkahwin tu terpaksa bercerai kerana cinta dia tu kan. Okey, seterusnya kita nak mainkan lagu Vada Karo. Yeay. Daripada filem Gunegar. Ya. Gunegar ni maksud dia pesalah sebenarnya. Macam penjenayah ke pesalah gitu kan. Filem ni filem tahun 95. Ceritanya macam gini, secara ringkas lah kalau kita boleh bagi tahu pasal Gunegar ni. Ajay ni dia pegawai polis ya. Dia serang apa ni, dia cubalah nak menumpaskan kumpulan pengganas. Selepas tu isteri dia dibunuh oleh pengganas yang melarikan diri tu. Ajay ni dia pun nak balas dendam lah. Tapi pada masa yang sama, adik dia pula Puja tu, dia jatuh cinta dengan Rohit. Rohit tu pula bekerja dengan pengganas. Kan dah jadi rumit. Tapi dia kena juga bantu ya. Sebab last-last kali Puja dan juga Rohit tu kena colik, dia kena lepaskan semuanya biar selamat lah ya. Mana nak tahu dia kerja dengan pengganas. Tahu-tahu jatuh cinta gitulah. Lepas tu lagu seterusnya kita nak mainkan pilihan daripada Cik Ngoh. Dia minta lagu filem Salami tahun 94 ni, Cherakia Dehteho. Tapi kita tak jumpa pula dalam simpanan kita ya. Tapi kita boleh ganti daripada filem Salami juga. Yang berjudul Tumhin Ciri Hawa Chal-chal. Chan-chal. Sunona. Namaste. Namaste.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

10:51 minit malam. Selepas ini pukul 11 kita ada utama 11 ya, dari Angkasa Perikota Media, dan selepas itu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang terakhir Selekta 9.12 malam ini. Tapi ada dua lagi lagu yang bakal kami mainkan ya. Lagu persembahan daripada filem Main Huna, Aku Di Sini, yang bertajuk Geri Geri Geri. Lepas tu lagu seterusnya kita akan mainkan Cori Cori Cori Cori. Macam lain je bunyinya. Oh, Cori Cori Cora Cori. Ha, gitu. Ini filem Masti dan nyanyian Udit Narayan untuk anda. Terus dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Nadi di Perkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

sampel DNA akan diambil, sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidrokuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Botekoshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Skem berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati yang akan menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Baik, walaupun dari tadi kita layan lagu yang agak rancak, ada yang rock sikit, ada yang santai sikit, kali ini kita berhenti sekejap daripada rentak itu sebab kita ni pun dah semakin menghampiri 31 Ogos, Hari Kebangsaan kita. Jadi apa kata awal pagi ni kita sama-sama dengarkan satu lagu, sebuah lagu yang memang cukup sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tak kira lah berapa kali kita dengar, bila intro dia mula saja terus terasa semangat tu lain macam. Jom kita layan sama-sama lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan Tanggal 31, Nasional FM Sentiasa di Hati.

tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Baik, sedikit perkongsian berita semasa mengenai keadaan di Nepal menerusi portal berita RTM. 675 maut, 2,498 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda gelongsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Pejabat Pentadbiran Daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah rasuah Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan daripada itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okey, jadi bayangkan saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

0: Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: 找你麻烦啊！你慢个，走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Seteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang. Ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kobau tu tak baik makan lagi.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Telah masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.4, Kuching Sarawak 5.28, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3. Dan terima kasih buat anda yang setia bersama Mira dari jam 12.30 malam sehingga kini. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Mira undur diri dulu, tapi jangan ke mana-mana kerana National FM akan terus menemani anda.

0: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, seorang pelumba kapris maut dilita pemotoran Gom Badak dan tiada kompromi kepada individu cetus provokasi warga asing. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Seorang pelumba CP150 Faris Putra Muhammad Fadil maut selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 motosikal ketika perlumbaan Malaysia Kapris di Lita Permotoran Gom Badak petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor dalam satu kenyataan berkata mangsa yang berusia 18 tahun dipercayai mengalami kemalangan dengan 2 motosikal lain di Selekoh 3 pada pusingan pembukaan perlumbaan. Mangsa dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu sebelum disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di hospital. Bedah siasat dilakukan di Jabatan Forensik HSNZ kira-kira pukul 10 malam tadi bagi mengenal pasti punca kematian. Orang ramai diingatkan agar tidak mengambil kesempatan terhadap isu pendatang asing tanpa izin untuk mencetuskan ketegangan atau hasutan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan undang-undang akan dikenakan tanpa kompromi terhadap individu yang bertindak sedemikian. Jelasnya, ia boleh mencetuskan ketegangan sehingga menjejaskan ketenteraman awam. Provokasi yang tidak dibendung boleh mengakibatkan berlakunya konflik dalam masyarakat. Sambutan Hari Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan 2026 di seluruh negara akan berjalan seperti biasa. Namun, kerajaan menasihatkan orang ramai agar memakai pelitup muka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Masyarakat turut diingatkan agar peka dengan situasi semasa berkaitan kes jerebu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM meneruskan operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Tenggul kami lepas. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah berkata, operasi cari lamat mangsa diteruskan menggunakan bot berkuasa tinggi. Mangsa dipercayai terjatuh selepas bot dinaikinya terbalik. Operasi berkenaan turut dibantu Jabatan Laut serta penduduk setempat. Seramai 100 peserta menyertai program Biswat Persatuan Solidariti Nasional Persona Merdeka Terengganu 2026 di Teluk Ketapang semalam. Pengerusinya Wan Salmawan Hamad berkata program tersebut bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya usaha membentuk masyarakat yang sihat dan menyemai semangat cinta akan negara. Dalam masa sama, sumbangan bakul makanan turut diagihkan kepada warga emas dan asnaf terpilih. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad, Malaysia.